Halo, gue Iki, denger dan request terus lagu gue hanya di NG Radio, Youth Streaming Station. Walaupun sebenarnya gue gak punya lagu,

room-room yang udah pasang link NG Radio. Pokoknya buat NG People dan juga sobat NBS nih yang